Kule Epafras baba mi o gbogbo mo ijo Comfort Life Mission nipele Eko ni won ni inu wa dun ayo wa se abaye yo ni last year atu dupe birthday todun yi to tun soju wa melo la fe so nipa Pastor Mrs. Odekunle Temitayo se ti wa pele ni word of motivation tabi bi ase wo won gege bi awoko se dile alayo adura wa ni pe Olorun ma jemu tun dari yin ko ni pada ibi giga laye yin eni waju ni e o ni deni